ніж рух думок моїх і серця стук. Ти чуєш кожен подих мій, бачиш сльозу.

Моя молитва. Небесний Отче наш святий, могутній, сильний Батьку мій, хай ім'я святиться Твоє. Твою могутність визнає моя душа. В словах простих цього вірша Тебе прославити я хочу, віддать подяку за цей день, за співи радісних пісень, за те, що Ти таки є добрий до усіх нас, за те, що всіх нас згуртував у цей такий чудовий час, за те, що нам подарував милість свою і благодать. Хіба ж душа може мовчати? Тож хочу разом із народом Тобі сказати слава Богу за те, що дарував можливість прийти нам всім в цей новий храм. Сказати іншого не можу. Це видно всім, Тобі і нам. Небесний Батько, ми прийшли Тобі святому поклонитись, щиро від серця помолитись, подяку скласти за спасіння, за кров святу, благовоління, за те, що щиро любиш нас, за те, що виділив нам час цей гарний збудувати храм. За це вся слава ні, не нам, Тобі, могутньому, святому, по віки вічної живому. Поглянь на нас із висоти, де пробуваєш вічно Ти посеред слави всіх святих. Ти також в нашім серці, в дусі, своїм святім перебуваєш, з нами цю радість розділяєш, ми віримо в це. О Господи, своїм лицем поглянь Ти ласкаво на нас. Кожну хвилину, день і час ми Твою руку відчували, коли цей дім всі будували. Охороняв Ти нас, беріг від травм, всіляких негараздів, як добрий пастир всіх стеріг. Ти нам давав щедро фінанси, благословляв наших братів, котрі впродовж цих 3 років цей дім молитви будували, про себе просто забували, про свої сім'ї, про роботу, в серцях мали одну турботу – побудувати Божий дім, щоб зараз, дружньо, разом всім прославити Твоє ім'я. Ми дочекались цього дня. О, наш Господь, прийми подяку, що маємо таких братів, котрі десятки, сотні днів своє наткнення, сили, душу, про це тепер сказати мушу, і частинку серденька свого вкладали у цей новий дім. З натхненням працювали в нім, як Твоя дружня сім'я. І ще щось попрохаю я. Не гнівайся на мене, Боже, наших сестер благослови, добром їх щедро наділи. Не завжди їм ночами спалось, за будівничих турбувались. Щоб смачно їх нагодувати, спішила молоденька мати, кастрюлі у руках несла, а поряд у літах сестра також йшла в молитовний дім. Допомагали й дітки їм, йшли дружньо в церкву, на будівлю, родинами, щоб разом спільно Господній будувати дім. Нагороди їх, Боже, всім, чого душа їхня бажає, багатствами, котрі Ти маєш. І ще чогось буду прохати. Мій добрий Боже, я в Тебе. Хай кожен, хто в цей дім війде і переступить цей поріг, теплом Твоїм зігрітий буде, нехай нещастя все забуде, Твою відчує благодать, що нам Ти будеш подавати. Хай кожна в домі ці молитва, котрою буде хтось молитись, за чиєсь горе, чиюсь битву, хай буде прийнята Тобою. Своєю міцною рукою дай перемогу в боротьбі. О Боже, легко це Тобі вчинити кожному із нас у нелегкий життєвий час. Коли ставати будуть діти у цьому домі під вінець, мій Боже, я Тебе благаю, від серця щиро попрохаю, зв'яжи їх узами Твоїми, добрими, сильними, міцними, на віки вічні всі літа. Коли людина молода
прихилить в стінах цього храму за доньку, сина, хвору маму, свої коліна, серце, душу, за біль сердечну і пекучу. Почуй, дай відповідь свою. Якщо матуся немовля своє удімце й принесе на місце Боже це і святе, як колись Анна Самуїла несла до храму з ним спішила, немов на крилах прилетіла і на служіння посвятила синочка свого у пророки на довгі, довгі, довгі роки. Батько Небесний, почуй маму, нехай вона не вийде з храму без відповіді чи сумною. Хай благодать твоя рікою наповнить серденько її, а теплота хай зігріває в усі наступні її дні. Якщо хтось навіть із народу чужого ступить на поріг, дай нам прийняти із любов'ю, так, як це ти нам заповів. Нехай ніяка зла людина не доторкнеться стін ось цих, нехай в цих стінах мир панує, як подобає для святих. Хай оживають в цьому домі ті, що з тобою незнайомі. Сліпі отримують хай зір, нехай виходять із неволі ті, кого ворог полонив. Нехай заблудження ніяке під крівлю дому не зайде, нехай ніякий хижий звір овечок Божих не краде. Дай, Боже, нам підняти вище прапор любові та добра і розповсюджувати більше миру сердечного тепла. Тож хай він майорить над нами, своїм теплом всіх зігріває, душа хай кожна в цьому храмі, що була мертва, оживає. Нехай вогонь на алтарі палахкотить, горить, палає, хай душу втомлену в борні на новий подвиг піднімає. Нехай у домі цім тече потік Господньої води, щоб кожен міг її напитись, стати сильнішим, підкріпитись і далі йти до боротьби. Молю тебе, у цьому домі хай благодать святая діє, про це не тільки я молю, кожен із нас про це ось мріє. Нехай вона міняє нас, кожну хвилину, кожен час, хай кожен з нас стає добрішим, щоб бачили ми горе інших, щоб там, де плачуть, поспішали і твою волю виповняли. І на кінець ще щось скажу. Не наша воля хай здійсниться, а воля буде хай твоя. Хай завжди, Боже, в цьому домі лиш твоє славиться ім'я.

А як ми уявляємо Христа? Благоговійним мужем на іконі? Меланхолійно зімкнені уста і молитовно схрещені долоні? А мій Господь мав іскорки в очах. І знаєш, це тоді було незвично. Такі його акценти у словах, такі слова його харизматичні. До фарисеїв говорив на «ти». Це не було пристойно, благочинно, їх називав «побілені гроби». І викривав і наслідки, і причини. За ним йшли не тільки мудреці, політики, учені, податківці, а немічні, бездомні і старці, брудні, голодні, сунули, як вівці. Я думаю, від них був перегар, від смороду повітря копотіло, а він молився, руки свої клав на кожне бідне і немите тіло. А він до прокажених заходив, що списані і вигнані за місто, до серця пригортав, завжди служив всім тим, кому в суспільстві було тісно. І ті, що бісів бавили в душі, психіатричних клінік пацієнти, неадекватні, мстиві, серцем злі, я думаю, були там 100%. Неграмотні, не знаючи іврит, розбійники з великої дороги, сиділи поруч воїн і бандит, а блудниця Христові мила ноги. І поки хтось там сенс в житті шукав, в оточенні філософів, естетів, Ісус Христос нужденних рятував, бо мав такі святі пріоритети. Він не шукав елітного життя, не пив вино у променях богеми. Ісус був там, де щире каяття. Він працював, вирішував проблеми. Він помирав не так, як всі царі, а як відлюдок битий і проклятий. Серед убивць, прибитий на хресті, умирав мій Бог, засуджений до страти. Якщо ти прокажений у сім'ї, відкинута всіма ворона біла, якщо ти хворий чи сидиш у злі, якщо нема нікого в світі цілим, хто б заступився за твоє життя, хто би підняв твою самооцінку, то знай, що є для тебе світло дня. Христове сонце грітиме до віку. Ти алкоголік? Є для тебе Бог. Якщо ти злодій, думкою лукавиш, Ісус узяв тягар твоїх тривог, від цього не віднімеш і не добавиш. Якщо ти жертва чи соціопат, якщо ти гнав усіх, що служить Богу, якщо ти досі всім казав, що брат, а сам встеляв їх трупами дорогу, якщо тобою зроблений аборт, якщо на тобі вже хтось спокусився, якщо тебе вже скинули за борт, то Бог не хоче, щоби ти втопився. За пліткарів і тих, що мають страх, за тих, котрі людьми маніпулюють, за ловеласів, брехунів, невдах, за циркачів, що совістю жонглюють, за тих, хто ще кредити не віддав, байдужих, кому море по коліна, всіх полюбив Христос і помирав, щоб ти покаявся і мав життя.